Suanen ide sangyang aji suara suati dewan yang sasar sampun majanten make sami ring jagat sayang ring linggih ide.

mijet di tiang panguning. Sapu napi ke bawah nak hidup bahagia, Bu Nawiyah sapu nika.

0: Bekal hidupe niku pasti kekal demuning lare pati kesengsarane wireh jenanune minam kirang iki.
1: Suksemo niku beli madhe.
0: Nggih, Kang Yang iki suksemo.
1: Kan mesti sampun ke sepatu ngoling kita. Jenten salar beli madhe panci niku to iku niku beli madhe panci. Iki
0: sireun iki. Sireun nyalami ke bujuru.
1: Kentan niki titik mah gatel nyalang galah malah kidik niki. Nah, macam ni niki semeton ring nusu sarang sami ambil-ambil galah niki. Jero can jero sandat sarang kentan sarang Gusti Haji munggah Gusti Haji. Niki kentan Ibu Lodre niki nggih.
0: Bu Yan Lodre nggih boleh salam niki.
1: Lagi kromati mati cutir ke niki talar magate talar remok mangku redana monggah mok mangku. Sekarang semeton sami niki termangku merajo pati niki talar monggah. Sekarang sami pokoknya di tiang ini tenang sami nggih. Nah, meniki di tiang galah wali yang di tiang nggih beli nyoman sekarang lima din ke sekarang tiga nggih. Tatin titiang ke antuk para masanti om santi.
0: Suk semua bu juru canat nih ki sanat ki. Juru chandra ring jungut batu nih. Angin aku sudah nanti titiang, iring musanda kerjebos dari pacang wenten sana ngelintang.

0: ingih mangdane presiden rikalanin ngaturan yadnyo kedasaran antuk manah pikayun nekeng tuas tulus ikhlasan.
1: Cicangnya lang anggen makatre dumungge.
0: Terus luar biasa niki Bu Guru Gederan sareng ibunya suaranya.
1: Pine ajeng niki ring Guru Mira Maharani mugi sehat tengge.
0: Ibu Guru Mira.
1: Kak Bintang Thaler, Kak Mangku Wirodane mugi gelis sehat. Odah Ceningan, Mangku Saiko. Yes. Thaler sane siosan niki ring sira mangke. Jero mangku dikering lebao, jero mangku bija dan seka, jero mangku praja, jero mangku praja ge,
0: jero mangku Wiradana, Thaler wenten,
1: cuma banget, ye puput dijang untuk para mesanti, om santi santi santi,
0: suk semua bu Gederan dikering demo, Gederan,
2: ni sana diwasan ni ge.
0: Inggih sanetyo.
2: Nggih, mung praja to Pakde pamuka Pakde.
0: Inggih. Ajeng uraring sompang dalar Pak Mang.
2: Inggih, bojone duni pulang kene nggih.
0: Inggih, Om Swastiastu dulu sangra Pak Man.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Inggih.
3: Ajeng rajang semang niki Blimade semang sarang Pak Man.
2: Inggih.
3: Sampun boleh nambah sobat nanti.
2: Ampun, ampun.
0: Cakap segar lawar sampun sama.
2: Bat kulit masih ke?
3: Bu Gederan ni kal ni
0: oleh. Bu Gederan ni kiri ramu.
3: Oh Bu Gederan, salam kenal ke? Siti yang Gusti Haji ni kiri selat gara ring sompang.
0: Gusti Haji sompang.
3: Yang aja ni kiri beli mang.
2: Iya, terus.
3: Sangat

Puan Trah Serahine saya wakti sangsane sampun ngemargiang saudarmu agamone ngeras titi bakti linggih video yang kawin.

0: Pak Made, sareng Pak Made Panti, Pak Kom Nyoman dalan iki nggih. Mangkih yang megatro ring po kenten sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah pelicing salam nyanemu nyamodogan galakatur. Santi, santi, santi, om.
1: Suksemu.

ada sami-ami puni kakul tuah beli rah di tiang rumah sat. Oh bumbung getih apa sih beli. Titi.

0: Iya, pacak jantung nih kidang kena tuh paman.
1: Lambung
0: nih. Lambung nih. Yang lambung nih ada gede yang jantung nih mati bau kidang.
1: Sepet jantung.
0: Sepet nih.

Yang sabun presiden kemarin yang sana mewasdo patut jenar galang ini kebacaan kepanggih rikala ini ragukan penuh maurit.

Kelurahan Telung Dasepat, Kantor Sie Dase Sie Persen niki nggih. Talar selonternya nih ring Kabupaten Tabanan niki diprediksikan berawan, suhunya nih duang dasa kantos 27 derajat Celcius. Kelembapan 6 dasa kutus kantos Sie Dase 7% nggih. Ring Kabupaten Karangasem niki cerah, suhunya nih ngawet ring siang ulas kantos Sie 27 derajat Celcius. Kelembapan Telung Dasa 6 kantos Sie Dase 4% nggih. Rekelan rai niki secara keseluruhan gongnya wajan wawu kenten nggih cuacanya nih astungkara becik kemantan nggih. Are studio promoter Iden Pasar Sapun Api mungkin gongge. Nah niki terpantau astungkara cerah rekelan rai nggih niki nyaluk semang pastinya nih kidik rem-rem tan kenapi. Santukan Maleju Bos pastikan niki terpantau ringgala jam 7 lintang Maleju Bos niki wonten Sanghyang Surya. Turpun niki sana jagi ngentas ring margi hayang muruk pinap niki atau ingin lari-lari kecil jalan kaki kecil kentan nggih niki terpantau arus lalu lintas ya cukup padat kentan nggih tapi ten wonten macet niki nggih. Hari Sabtu hari yang ceria tidak terkena macet puniki astungkara sesuai harapan ketika sampun menginjakkan kentan nggih pintu gerbang menginjakkan pintu gerbang pun tapi caranya menginjak pintu gerbang puniki nggih menginjakkan kaki untuk keluar rumah kentan maksud gongga nggih untuk mulai aktivitas astungkara puniki nggih ring margi lancar selamat sampai tujuan. Tur puniki gongga mau keling majeng sematon sami sane mengendarai roda kali kentan nggih utamakan menggunakan helm SNI tala roda papat niki menggunakan sabuk pengaman tur jangkep surat mengemudi nggih. Informasi ini perakiraan cuaca gongga sinda kutip puniki saking bmkg.go.id.